Kungs Jėzu Lionlai, tavo breiniškio motė, vodama jūs patim celim, kuri vat vestibok pite viskas dėvan valdymą užima už jūsų.